Линь моя пісне, серденько зболене, линь пісне моя, стомлена душа, у височинь надхмарну, в синє небо, полинь і припади до ніг Христа. І розкажи йому, як я страждаю, як утомився я в борні життя, як я рятунку з неба виглядаю, як змучила в житті мене земля. Лети з землі, з долин біди й страждання, лети з глибин скорботної душі, летіть увесь гіркі мої стогнання, хай знайде дух мій згублений спокій. Щоб я відчув, що близько мій Спаситель, що хоч в біді я, він веде мене. Він мій рятунок, кращий утішитель, хай в серці радість буйно розцвіте. О, пісни, пісни, віри мої крила, над морем мук тобою я лечу, і до мети бажаної, до неба, життям стомлений до Христа прийду. О, Боже, пісня в серці моїм щирім, тобою подарована мені, щоб я в глибокім морі мук життєвих у тобі знаходив душі спокій. До тебе, Боже, піснею злітаю, щасливий тим, що ти їй крила дав, блаженство неба нею досягає, і радісний мій дух у тобі став.

Господи, Ісусе Христе, Боже мій, величаю Тобі дух мій, Ти мене благослови, Ти мене помилуй, і життя вічне долуй мені, амінь. Слава Богу!

Линь моя пісне, серденько зболене, линь пісне моя, стомлена душа, у височинь надхмарну, в синє небо, полинь і припади до ніг Христа. І розкажи йому, як я страждаю, як утомився я в борні життя, як я рятунку з неба виглядаю, як змучила в житті мене земля. Лети з землі, з долин біди й страждання, лети з глибин скорботної душі, летіть увесь гіркі мої стогнання, хай знайде дух мій згублений спокій. Щоб я відчув, що близько мій Спаситель, що хоч в біді я, він веде мене. Він мій рятунок, кращий утішитель, хай в серці радість буйно розцвіте. О, пісни, пісни, віри мої крила, над морем мук тобою я лечу, і до мети бажаної, до неба, життям стомлений до Христа прийду. О, Боже, пісня в серці моїм щирім, тобою подарована мені, щоб я в глибокім морі мук життєвих у тобі знаходив душі спокій. До тебе, Боже, піснею злітаю, щасливий тим, що ти їй крила дав, блаженство неба нею досягає, і радісний мій дух у тобі став.

думках своїх я часто перегортаю сторінки свого життя. Глибоко усвідомлюю своїм серцем та розумом, яку велику любов, милість, турботу проявив до мене Господь з самого раннього мого дитинства. І що характерно, що ця його турбота ніколи не зменшувалась. І особливо стала відчутною та зрозумілою мною, коли я покаялась та прийняла Ісуса в своє серце як особистого Спасителя. Думаю, Бог любить, коли ми визнаємо Його величність, цінуємо Його незмінною любов'ю, свідчимо один одному про цю дивну любов. Через такі свідчення зміцнюється наша віра та надія на Нього. Адже в кожного з нас, християн, є чим похвалитись і засвідчувати про Його благодійства. Та й апостол Павло вчить нас: хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Виховувалась я у православній сім'ї. Батьки були богобоязні і виховували нас, своїх дітей, любити Бога. 13 діточок було у моїх батьків, 4 з них померло. З малечку батьки привчали нас молитись. Пам'ятаю, як нас, менших дітей, 4 сестер, ще з 3 років після нашого пробудження, а також перед сном, мама ставила на коліна, і ми за нею повторювали слова молитви до Бога. Коли ж підростали, то вже самі ставали на коліна та молились. По прикладу своєї мами, коли в мене з'явились діти, я теж так молилась разом з ними. Поруч з нашою хатою стояла хата нашого дядька Оксенія Манчика, котрий з перших в нашому селі покаявся і прийняв своє серце Спасителя. Щоб мати можливість разом збиратись віруючим, разом молитись та проповідувати Слово Боже, дядько Ксень разом зі своїми синами добудував свою хату. Більшу половину цієї хати він відпустив для проведення зібрань, а в меншій мешкала його велика сім'я. Ще будучи зовсім малими, та й коли підростали, ми, 4 сестер, часто також ходили на ці зібрання, бо не завжди наша мама мала можливість вести нас в православну церкву. Це була дуже духовно сильна церква християн віри євангельської. Наш пресвітер був одарований дарами Духа Святого, був, мов би, духовний регент, духовною силою проникав в серце кожного члена церкви. Зібрання проходили при великій силі Духа Святого. Були постійно пророцтва, настави, розради та відкриття таємного, того, що заважало духовному росту. Бог звіщав про майбутнє, особливо в воєнні роки. Тобто життя протікало під керівництвом Духа Святого. Часто згадую, як пресвітер Гончик, піднявши руку, починав пророкувати – виголошуючи «Дух Святий говорить». Будучи на таких зібраннях, мені не раз хотілося вийти на покаяння, але ворогу кожного разу давалось стримувати. На зібранні серце відчувало Божу благодать, сльози котились з очей, а коли йшла додому, то дмухала на очі, щоб висохли, і вдома не замітили, що плакала. Коли я вже ходила в 8 клас, по всій державі почали закривати церкви. Така була політика держави. Відмінили і реєстрацію церкви. Віруючі почали збиратись таємно в різних хатах. Від мене та моїх сестер це також скривали. Тоді ми почали глибше занюруватись в світське життя. І чим далі, тим більше цей світ нас манив. Здавалось, нічого грішного в цьому немає. Покінчали школу, потім технікуми, почали працювати за вахтом і повністю з'єднались з світським життям. Але душа прагнула чогось іншого. Тому молитись не покидали. Просили в Бога допомоги вирватись з цієї неволі. І я відчувала, що Бог чує наші молитви. За нас молилась наша віруюча рідня. Володі Манчику було сказано Духом Святим, що багатьох нас Господь приведе до покаяння. В майбутньому так і сталося. Ворог все створював так в моєму житті, щоб більше з'єднати з цим грішним світом. Але пройшли роки, і мені пощастило знову зблизитись з віруючими.
Працюючи в Нововолинську, я жила на квартирі Божка Петра. Його дружина Надя – моя двоюрідня сестра. Жили вони по вулиці Шорса, яка на той час була вся заселена віруючими. Тож постійно доводилось спілкуватися з ними, і вони закликали мене прийти до Господа. Дуже часто на цю тему говорила мені як молодь, так і старші, і, звичайно ж, родина. Слухаючи їх та іноді буваючи на зібраннях, я відчувала, що Бог був близько до мене, але ворог наганяв різні страхи, щоб не покаялась. А всі до мене були привітні та добрі, наче друзі, відносились з любов'ю. Коли керівники шахти номер 2 Нововолинська, де я працювала зав бібліотеки, знали, що я живу по вулиці Щорса, що являлась центром проживання віруючих, мені поза чергою виділили квартиру, аби я не жила серед них. І так знову розірвались мої близькі стосунки з віруючими та можливості прийти до Господа і відділитись від грішного світу. Але думки про покаяння не покидали мене. Продовжувала молитись і я, і мої рідні. Часто розмовляв зі мною та торопив прийти до Господа дядько Ксень, а також двоюрідні сестри та брати. Не були даремні молитви та ці розмови. Нарешті настав той щасливий день мого життя. На 38-му році свого життя, на свято Водохреща, разом зі своїм татом Іваном Манчиком, я вийшла на покаяння перед своїм Спасителем Ісусом Христом. Після цього я покинула свою престижну роботу, свій земний авторитет. Моїм авторитетом став Ісус Христос. Написано, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Це був 1974 рік. В цей час я жила зі своєю сім'єю в селі Бояничі Сокальського району, куди переїхали на прохання батьків чоловіка. Чоловік працював в шахті, і вони боялись, що він може загинути на цій небезпечній роботі. А він був у них тільки один. Разом з його батьками там ми побудували нову хату. Працювала я там також зав бібліотекою. Нелегке життя почалось після мого покаяння, але Господь не залишав мене. Влада загрожувала, що дітей від мене заберуть, а мене посадять в тюрму. Навіть рідний свекор казав, що мене за коси виволочать із села. А я раділа, що постраждаю за Христа. Не раз, коли доводилось переносити особливо тяжкі випробування, я промовляла: «Ісусе, тобі було надто тяжко страдати на Христі за мої гріхи. Тому тобі добре відомо, що то є страждання. Будь ласка, поможи мені нести без нарікання мої тягарі». Покинувши ідеологічну роботу в бібліотеці, пішла працювати в колгосп, бо знала, що мене ж туди ніде на кращу роботу не приймуть. Односельчани насміхались, говорили, що з розуму зійшла, бо покинула легку роботу під хатою, клуб і бібліотека в ньому були рядом з нашою хатою. Зради штунди. Мізерна зарплата була в колгоспі, хоч і вважався він передовим в районі. 10 років працювала в ланці на полі та 8 років дояркою на фермі, аж до пенсійного віку. Щоб збити мене зі шляху спасіння, ворог почав застосовувати свої хитрощі, почав підсовувати різні спокуси. Керівники місцевої влади почали заманювати на більш легкі роботи. Запропонували стати обліковцем в бригаді, а коли я відмовилась, то запропонували бути завскладом в колгоспі. Дехто навіть спокушував тим, що там можна робити колеса. Але я відповіла, що, слава Богу, позбавилась різних гріхів і повернутись назад вже ніщо мене не заманить. Тож і від цієї пропозиції відмовилась. Отож, нелегкий був початок мого християнського життя.
найбільше переживала за дітей, щоб їх не заманив цей грішний світ. Коло нашої хати був клуб. Чоловік та його батьки – католіки. Але дітей не вабив цей світ. Я бачила їхній потяг до Господа, бажання їхати на зібрання. Щоб перемогти всі ворожі сили лукавого, я часто перебувала в пості і молитві. Цьому мене навчила сестра Паша, і особливо в перші роки після покаяння старалась бути в пості в середу та в п'ятницю. Дуже нелегко було бути в пості під час сапання буряків, коли з 8 години ранку до 8 вечора треба було працювати в полі при жарі та спеці. В роті так сухо, що тяжко молитись, бо і глотка води в рот не брала. Аж в 11 годині вечора, повернувшись до хати та поробивши домашні роботи, молилась і закінчувала піст. Відчувала, пости і молитви не були даремні, вони почуті Богом. Ще коли діти були зовсім малими, часто разом зі мною співали любимі мною ще з дитинства псалми. «Ісуса люблю я, бо Він спас мене, книгу Божу маю я, Христос вийшов з храму, я сиджу у ніг Ісуса». З захопленням разом слухали християнські радіопередачі з Монте-Карло, з Німеччини, слухали глашатаїв Божого Слова, Ярла Пейсті, Зінчика, Давидюків, Водневського. Коли проповідники закликали до молитви, ми всі ставали на коліна і зі слізьми на очах молились до Бога. Згадуючи, дивуюсь, де брались сльози в таких малих дітей. Тепер іноді тяжко появити сльозам на наших очах. Отак часто нашою маленькою церквичкою ми проводили вечірні зібрання. Нелегко було. З малими дітьми автобусом добирались на зібрання в Нововолинськ, в церкву, де я була членом. Сестра Паша мені підсказала, що якщо я своїх малих дітей не буду брати з собою на зібрання, то потім буде тяжко їх привести до Бога. Тому, не дивлячись на погоду, чи то дощ, чи сніг, в 7 годин ранку з парасольками в руках ми йшли на автобусну зупинку, яка була на відстані півкілометра від нашої хати. Більшість автобусів проходили переповнені пасажирами, котрі їхали на ринок. По приїзді в Нововолинськ часто приходилось пішки йти до вулиці Шорса, віддаль біля 2 кілометрів. Першого зустрічного віруючого питала, де зібрання, тому що зібрання проходило по хатам. В зібраннях більше приходилось стояти в тісноті. Декотрим християнам було ще набагато гірше. Приходилось ходити на зібрання пішком по 20 кілометрів болотистими дорогами, в благенькому взуті, а влітку – босими. Боляче слухати, як тепер батьки, бабусі просять в записочках помолитись за дітей, що не хочуть їхати в зібрання. Після зібрання я з дітьми спішила їхати додому, бо вдома сварили, коли задержувались. В суботу ввечері до 3 годин ночі готувала їсти, щоб не було претензій від чоловіка та батьків, що поїхала на зібрання, залишивши їх голодними. Коли діти підросли, то стали залишатись на вечірні зібрання і ночували в родичів. І я не хотіла, щоб в неділю вечором вони були вдома, щоб вечором не потягло б їх в клуб. Приїжджали вони в понеділок раненько, щоб встигнути на шкільний автобус і їхати в школу. Інколи ми домовлялись, що вони приїдуть автобусом, що проходив через село Збужа, де вони навчались, а їхні шкільні сумки я передавала через їх однокласників. В зимовий період я дуже переживала і молилась, щоб вони не заснули в дорозі, коли ще було темно, і не проїхали мимо школи. Бог бачив ходіння дітей перед ним. І в ранній юності хрестив їх Святим Духом через брата Анатолія Редько. Йому від Бога був даний такий труд. В домі молитви в Нововолинську, в підвальному приміщенні, він проводив молитви після зібрань за хрещення Святим Духом. Там і получили хрещення Духом Святим мої дочки Надя, Галя та Іра –
Слава Богу! Дуже раділа моя душа. В той час підростки та молодь були дуже богобоязливі. Були активні в зібраннях та молитвах. В усіх моїх нуждах, непорозуміннях Господь мені часто відповідав через пісні. А як, піднімаючись з колін після молитви за нужду, відразу чую мелодію якоїсь пісні, яка підказує на мою нужду. Врозумляє, розважує, наставляє, інколи вголос. Слава Богу! Вперше я це відчула і зрозуміла, коли тільки покаялась. Одержавши великі образи, зневаги від чоловіка і його батьків, в молитвах взивала до Бога. По закінченні молитви допустила в думках сумніви, що не витримаю, а в душі чую спів слів. «Удивляться будеш, що он совершил». Далі, «Если в бурях жизни дух твой удручен». Я здивувалась, звідки з'явилась ця пісня? Адже і чула я її, може, 2 або 3 рази. Дуже зраділа і дякувала Богу в молитві. Незабаром після того прийшла до мене вже старша сестра Ганя, яка проживала у селі Волинське. Бог її післав до мене для підкріплення. Вона розповіла мені, що перша в селі покаялась, працюючи агрономом в колгоспі. Теж вона покинула цю роботу, служила Богу, і в селі утворилась Церква Христова. Не можу змовчати іще про одне чудо, яке проявив наді мною Господь. Минуло 4 місяці після мого покаяння. На Великдень чоловікова рідня приїхала до нас у гості. Під час гостини стали мене сильно атакувати, що зганьбила їх своїм гнебним поступком, пішла в штунди, не захотіла з ними пити горілку. Скільки Бог дав мені мудрості, я старалась доказати їм доцільність мого переконання на основі Слова Божого. А в душі було боляче і сильно хотілося плакати. З нетерпінням чекала, щоб ці гості розійшлися. Перед сном помолилась Богу, відкриваючи йому біль своєї душі, а він все бачив та чув. Лягла відпочивати, а на душі тяжко, тож лежу і плачу. Та раптом відчула, як якась сила підняла мене над ліжком. З піднятими догори руками кричу: «Слава Богу! Слава Богу!» Промайнула думка, що Бог мене забирає в небо. Стало шкода дітей, що залишаються. І тут я побачила, що знову лежу на ліжку. Піднята була на 0,5 метра, відзначивши це по килиму, що на стіні біля ліжка. Який добрий наш Господь! Як дивно утішає та підкріпляє вірою при наших тяжких духовних обставинах! Навіки йому слава! Перед тим, як близилась вечеря Господня, ворог старався ввести мене в гріх різними способами, щоб не допустити стати учасницею. А Господь відганяв сумніви, які ворог навіював, через співи про Голгофу, про страждання Ісуса Христа. Починаючи з п'ятниці, у душі і наяву одна за другою співались ці пісні. Просипаючись вночі, співаю, їду в неділю в автобусі на зібрання, теж співаю. Так Господь відганяв всякі ворожі сумніви про участь в вечері. Слава Йому! Не обминули мене милості Господні і при хворобі дітей. По молитвам церкви мінялись аналізи з негативних на позитивні, і лікарі відміняли ліки, а здорових дітей виписували додому. Працюючи в ланці, а потім на фермі, часто розповідала про спасіння людської душі згідно з Євангелії. Нелегко людей католицької віри переконати і вказати на правдивий шлях до Царства Божого. По моїй просьбі Нововолинською церквою було проведене євангеліційне служіння у нашому селі. Враження слухаючих було дуже хороше. Плакали на зібранні, а на покаяння ніхто не вийшов. Дехто обіцяв поїхати зі мною на зібрання, але ворог перемагав. Та все рівно слово було немарне.
Є тепер в селі віруючі, є там і молодий євангелист-місіонер. Хочеться нагадати, як Бог утішав, подбадьорував мене на дорозі спасіння. Одного разу після зібрання спішу на автобус їхати додому, а сестри запропонували зайти на молитву, де буде сосуд Божий. Спішила додому, але зайшла, і на молитві Господь до мене першою проговорив такі слова. «Б'єшся, як риба в воді, і якщо будеш вірна Господу, то прийде время, і дам тобі хліба, молока і мьода». До автобуса я вже летіла, мов би, на крилах, з піднятим духом. Живучи тут в Америці, часто згадую цю Божу обіцянку, коли вживають ці цінні продукти. Хіба це не милості Господні? А ще раніше Дух Святий проговорив до мене через сестру Пашу, що будуть зміни в житті. А тебе сюди виведу. Роздумуючи над цим, думали, що буде землетрус. Але переминули роки і стало розумілим це пророцтво, коли Господь переселив мене з моїми дітьми в Сполучені Штати. Одного разу приснився мені сон, що йду я з середнім проходом в залі молитвенного дому, а всі в залі співають псалом, я сиджу у ніг Ісуса. І йдучи, я теж співаю «Отче, дай Духа Святого». На другий день під час молитви, де була присутня сестра Паша, Господь хрестив мене Святим Духом. Хочу засвідкувати також, як Господь під час війни чудно спас мене від смерті. Два рази моя мама оплакувала мене як загиблу. Про один такий випадок напишу. В селі мала бути велика битва. Худобу виганяли в ліс, щоб не погоріла. І мене вирядили з худобою в ліс. Мені тоді було 8 років. Почалась велика стрільба. Чуючи навкруги свист куль, почала молитись, щоб Бог спас від смерті. І Бог почав робити чудо наді мною. Тільки пролунає постріл. Господь мене в долю секунди клав на землю. І тільки свист куль чула над собою та навкруги. Як тільки все припиняється, я піднімаюсь. Знову постріл, знову Бог кладе мене на землю. Сама я з такою швидкістю ніколи б не впала. Потім під лісом лежала в рові, як мені наказував тато, бо ж ще й там, лежачи в рові, чула свист куль. Тож недалеко від мене загинув хлопчик-пастух від тих пострілів, а мене, по молитві моїх батьків, сестер, братів, Бог зберіг живу. О, слава Богу! Не можу не згадати про милості Господні відносно мого чоловіка Ярослава. Був він твердий серцем і залежний від алкоголю. Тому часто в нетрезвому стані піднімав такі бучі, що лячно було і в хаті залишатись. В такі хвилини я в молитві йшла до Господа. І інколи дивувалась, як швидко після молитви Бог міняв його серце. І де тільки дівалось його зло. Він навіть підміняв мене на роботі, коли я їхала на зібрання. Став погоджуватись з моїми переконаннями у вірі та заступатись за мене в розмові з односельчанами. Ми з дітьми ніколи не переставали молитись, щоб Бог його привів до покаяння. Моя двоюрідня сестра Оля, яка мала дар від Бога, зустрічаючись зі мною, говорила, що коли молиться вона за його спасіння, Господь говорить «Син мій». Отже, Бог оприділив його на спасіння. Молилась не раз церква по моїй просьбі. Вже тут в Америці, незадовго перед смертю, він покаявся. По молитвах Бог помилував його, слава Богу. Молитва – це скарб, спасіння, ключ в небо. Це перемога над всіма ворожими стрілами. Та недооцінюємо ми, на жаль, значення молитв до Бога. Коли я приїхала в Америку, спочатку сильно скучала. Шкодувала за всім тим, що покинула, що й сон не брав вночі. А Бог спостерігав за мною, знав мої думки і відкривав це.
На одній молитві Господь через свій сосуд, котрий мене не знав, проговорив до мене, що коли буду і далі так побиватись за земним, то відніме те, що дав. Наставив, щоб шукала небесного багатства, молилась за себе, за дітей, і буде благословіння. Після того поміняла я свої думки, послухавшись Слова Божого. А Бог не міняє своїх обітниць, коли ми вірні Йому. Не залишав мене і моїх дітей без милості на протязі всього нашого християнського життя. Дав мені внуків, правнуків, котрі йдуть християнським шляхом. Слава Богу! Радіє моя душа!